moj babo ju voleo kafanu. Dobro vino, pesmu i drugare. Kad ga tako zgrabi zora bela, dolazio i kući bez cipela. Bejhu neke krasne noći lude,

a sviraće Mika iz Berega. Mika svira, sve se zaboravi, ne znaš da li je usno ili najavi. Igralo se sve do zore rane, Bačko kolo ono na dve strane. Joza Petreš igra od Milina, a na glavi boca puna vina. Kolo igra, svako mu se divi,

Subotice na severu Bačke. Ti si srce pisme bunjevačke,

Ej, gospodo, tamburaši, tamburice naštimajte, pa priđite mome stolu i tiho mi zasvirajte. Pevajte mi pesme naše, noćas hoću da lumpuje, zato sam i došao k vama da tambure vaše čuje.

Noći ćemo kroz Podbaru i naravno kroz Salajku. Rotkvari šapućemo, neka sluša u spavanku. A tamo u sitne sate, kada sne zameni ja, pevaće te tiho noći, moje zlato još te spava. A tamo u sitne sate, kada sne zameni java, pevaće te tiho noći,

Stanite noći. Stanite dani. Samo vi nemojte, Gospodo.

0: Radio Fruška Gora 105.
1: Jedan stari kontrabas izgubio dobar glas, obišao je sve kafane, sve vircuze i mijane. Jedan stari kontrabas izgubio dobar glas, obišao je sve kafane, sve vircuze i mijane. Lutao je svud po svetu i po kiši i po snegu, veselio mnoge snaže, kartaroše i birtaše. Lutao je svud po svetu i po kiši i po snegu, veselio mnoge snaže, kartaroše i birtaše. Svirali ga begešari, nekad mladi, nekad stari, sipali su u njeg vina, šprice, piva i rakije. A begeš ko svaki begeš, samo svira i tuguje. A begeš ko svaki begeš, samo svira i tuguje. Samo tako, samo tako, samo tako, samo tako, samo tako. Ali jedan bački cigan, crni Steva i Silvaša, uzo begeš pod svoj ajer, naglanco ga kofi jaker. Ali jedan bački cigan, crni Steva i Silvaša, uzo begeš pod svoj ajer, naglanco ga kofi jaker. Skinuo mu staru žicu, promenio kobilicu, namazo mu sve čivije, pa se begeš samo smije. Skinuo mu staru žicu, promenio kobilicu, namazo mu sve čivije,

0: I sad Steva čuva bege, šmiluje ga kod devojku. Još kad neko šale radi, metne banku ili stotku. Pa da vidiš moj Đerdane, svira begeš dok ne svane. Pa da vidiš moj Đerdane, svira begeš dok ne svane.
1: Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Dragi slušalci, dobro jutro. Danas sa vama Milena Božić. Ponedeljak je 3. avgust, a pred vama je novo izdanje našeg programa u kojem vas očekuju najvažnije informacije iz Srema, zatim servisne vesti, pregled aktualnih događaja, zanimljive priče iz naših gradova i opština, kao i najave manifestacija koje vas očekuju tokom dana. Govorit ćemo o novim ulaganjima u zdravstvo, infrastrukturu, letnjim manifestacijama koje okupljaju veliki broj posetilaca, ali i o izazovima sa kojima se ovih dana suočavaju poljoprivrednici zbog visokih temperatura. Ostanite uz naš program, informišemo vas tačno, brzo i provereno.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Rumi je u toku tradicionalni Rumfest, manifestacija namenjena celoj porodici. Posetioci mogu da uživaju u filmskim projekcijama, izložbi dinosaurusa i brojnim pratećim sadržajima za decu i odrasle. A organizatori očekuju veliku posećenost tokom završnih dana festivala.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Savremeni mamograf unapredio dijagnostiku u Rumi. Dakle, Dom zdravlja u Rumi nastavlja da beleži dobre rezultate zahvaljujući savremenom digitalnom mamografu. Nova oprema omogućava veći broj pregleda, bržu dijagnostiku i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu žena u ovom delu Srema.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić sa Srbima u Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine sa Manjače poručio: mi pripadamo istom rodu, mogu još pet granica da naprave, mogu da rade šta god hoće, nikada neće moći da pocepaju Srbe kao što su to činili ranije. Vučićeva poruka za region: Srbija će sačuvati mir. Predsednik je obišao manastir Rmanj Drvar, položio venac na Petrovačkoj cesti i najavio novo ulaganje i podršku srpskom narodu. Jutros u 8 časova krenula prijava za turističke vaučere za penzionere u vrednosti od 10.000 dinara. Vrhunac toplotnog talasa sredinom sedmice. Biće i 40 stepeni, od 10. avgusta lakše, prognozira meteorolog Todorović. Macut apeluje na građane da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Danas zaseda štab za vanredne situacije zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Rumi danas nema vašara, razlog za zabranu jednog od najvećih vašara u Srbiji je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma zbog pojave afričke kuge svinja. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da imajući u vidu aktualnu epizotiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara.
0: Ukratko.
1: Prijava za novi krug turističkih vaučera za odmor u Srbiji počela je na šalterima pošte Srbije širom zemlje. Država je za ovu godinu obezbedila 30.000 vaučera pojedinačne vrednosti 10.000 dinara koji se mogu iskoristiti za subvencionisani odmor u registrovanim ugostiteljskim objektima u Srbiji. Za razliku od prethodnih godina, pravo na vaučere u ovom ciklusu imaju isključivo penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. U Ministarstvu turizma i omladine navode da su upravo penzioneri prethodnih godina činili najveći broj korisnika ovog programa.
0: Ukratko.
1: Pre nekoliko dana predškolska ustanova Boško Buha u Inđiji dobila je novog vršioca dužnosti na mesto direktora pomenute ustanove. Novi vršilac dužnosti je Sanja Mrva, vaspitač sa dugogodišnjim iskustvom.
0: Ukratko.
1: Ove godine Rumski Rumfest traje tri dana. U parku Heroja sa Košara i Paštrika sve je posvećeno deci, a tema su bili dinosaurusi, čije makete su bile postavljene u tom delu Rume. Pored toga, organizovane su projekcije filmova, muzički i zabavni program, ali i animatori. Kao i do sada, bili su postavljeni i prodajni štandovi domaćih proizvoda. Sve ovo će trajati do 10. avgusta, rekla je direktorica turističke organizacije opštine Ruma, Jelena Vidaković.
0: Ukratko.
1: Tokom protekle sedmice u porodilištu opšte bolnice pri zdravstvenom centru Sremska Mitrovica na svet je došla 21 beba. Rođeno je 8 dečaka i 13 devojčica, čime su devojčice ove nedelje bile brojnije.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove i Rume evidentirane su tri saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povređenih osoba.

vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutarnja temperatura kreteće se oko 13 do 24, dok će najviša dnevna biti između 35 i 40 stepeni. Zbog visokih temperatura u delovima Srbije, na snazi je upozorenje na ekstremnu vrućinu, a lokalno se očekuje i oko 40 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339, Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289, Palet farbe za kosu 339, Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359, Neon deterđent za sudove 1 liter 89, Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Vestima se selimo u Kročedin, gde je novi bunar obezbedio stabilnije vodosnabdevanje. Naime, meštani Kročedina od sada imaju sigurnije vodosnabdevanje zahvaljujući puštanju u rad novog bunara. Očekuje se da će novi sistem doprineti stabilnijem snabdevanju tokom letnjih meseci, kada je potrošnja vode najveća.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftini tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutarnja temperatura kretuće se oko 13 do 24, dok će najviša dnevna biti između 35 i 40 stepeni. Zbog visokih temperatura u delovima Srbije, na snazi je upozorenje na ekstremnu vrućinu, a lokalno se očekuje i oko 40 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339, Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289, Palet farbe za kosu 339, Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359, Neon deterđent za sudove 1 litar 89, Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dove i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić sa Srbima u Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine sa Manjače poručio: "Mi pripadamo istom rodu, mogu još pet granica da naprave, mogu da rade šta god hoće, nikada ne

0: vrednosti od 10.000 dinara. Vrhunac toplotnog talasa sredinom sedmice. Biće i 40 stepeni, od 10. avgusta lakše, prognozira meteorolog Todorović. Macut apeluje na građane da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Danas zaseda štab za vanredne situacije zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Rumi danas nema vašara. Razlog za zabranu jednog od najvećih vašara u Srbiji je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma zbog pojave afričke kuge svinja. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da imajući u vidu aktualnu epizotiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara.
0: Ukratko.
1: Prijava za novi krug turističkih vaučera za odmor u Srbiji počela je na šalterima pošte Srbije širom zemlje. Država je za ovu godinu obezbedila 30.000 vaučera pojedinačne vrednosti 10.000 dinara koji se mogu iskoristiti za subvencionisani odmor u registrovanim ugostiteljskim objektima u Srbiji. Za razliku od prethodnih godina, pravo na vaučere u ovom ciklusu imaju isključivo penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. U Ministarstvu turizma i omladine navode da su upravo penzioneri prethodnih godina činili najveći broj korisnika ovog programa.
0: Ukratko.
1: Pre nekoliko dana predškolska ustanova Boško Buha u Inđiji dobila je novog vršioca dužnosti na mesto direktora pomenute ustanove. Novi vršilac dužnosti je Sanja Mrva, vaspitač sa dugogodišnjim iskustvom.
0: Ukratko.
1: Ove godine Rumski Rumfest traje 3 dana. U parku Heroja sa Košara i Paštrika sve je posvećeno deci, a tema su bili dinosaurusi, čije makete su bile postavljene u tom delu Rume. Pored toga organizovane su projekcije filmova, muzički i zabavni program, ali i animatori. Kao i do sada bili su postavljeni i prodajni štandovi domaćih proizvoda. Sve ovo će trajati do 10. avgusta, rekla je direktorica turističke organizacije opštine Ruma, Jelena Vidaković.
0: Ukratko.
1: Tokom protekle sedmice u porodilištu opšte bolnice pri zdravstvenom centru Sremska Mitrovica na svet je došla 21 beba. Rođeno je 8 dečaka i 13 devojčica, čime su devojčice ove nedelje bile brojnije.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove i Rume evidentirane su 3 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povređenih osoba.
0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutarnja temperatura kretuće se oko 13 do 24, dok će najviša dnevna biti između 35 i 40 stepeni. Zbog visokih temperatura u delovima Srbije, na snazi je upozorenje na ekstremnu vrućinu, a lokalno se očekuje i oko 40 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339, Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289, Palet farbe za kosu 339, Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359, Neon deterđent za sudove 1 liter 89, Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dove i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Poljoprivrednici upozoravaju da dugotrajan period bez značajnijih padavina i visoke temperature ostavljaju posledice na useve, posebno kukuruz. Stručnjaci savjetuju proizvođačima da prate stanje useva i primene raspoložive mere kako bi ublažili posledice suše.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić sa Srbima u Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine sa Manjače poručio: mi pripadamo istom rodu, mogu još pet granica da naprave, mogu da rade šta god hoće, nikada neće moći da pocepaju Srbe kao što su to činili ranije. Vučićeva poruka za region: Srbija će sačuvati mir. Predsednik je obišao manastir Manj Drvar, položio venac na Petrovačkoj cesti i najavio novo ulaganje i podršku srpskom narodu. Jutro su u 8 časova krenula prijava za turističke vaučere za penzionere u vrednosti od 10.000 dinara. Vrhunac toplotnog talasa sredinom sedmice. Biće i 40 stepeni, od 10. avgusta lakše, prognozira meteorolog Todorović. Macut apeluje na građane da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Danas zaseda štab za vanredne situacije zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutarnja temperatura kretaće se oko 13 do 24, dok će najviša dnevna biti između 35 i 40 stepeni. Zbog visokih temperatura u delovima Srbije, na snazi je upozorenje na ekstremnu vrućinu, a lokalno se očekuje i oko 40 stepeni.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339, Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289, Palet farbe za kosu 339, Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359, Neon deterđent za sudove 1 liter 89, Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Rumi danas nema vašara. Razlog za zabranu jednog od najvećih vašara u Srbiji je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma zbog pojave afričke kuge svinja. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da imajući u vidu aktualnu epizotiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara.
0: Ukratko.
1: Prijava za novi krug turističkih vaučera za odmor u Srbiji počela je na šalterima pošte Srbije širom zemlje. Država je za ovu godinu obezbedila 30.000 vaučera pojedinačne vrednosti 10.000 dinara koji se mogu iskoristiti za subvencionisani odmor u registrovanim ugostiteljskim objektima u Srbiji. Za razliku od prethodnih godina, pravo na vaučere u ovom ciklusu imaju isključivo penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. U Ministarstvu turizma i omladine navode da su upravo penzioneri prethodnih godina činili najveći broj korisnika ovog programa.
0: Ukratko.
1: Pre nekoliko dana predškolska ustanova Boško Buha u Inđiji dobila je novog vršioca dužnosti na mesto direktora pomenute ustanove. Novi vršilac dužnosti je Sanja Mrva, vaspitač sa dugogodišnjim iskustvom.
0: Ukratko.
1: Ove godine Rumski Rumfest traje 3 dana, u parku Heroja sa Košara i Paštrika sve je posvećeno deci, a tema su bili dinosaurusi, čije makete su bile postavljene u tom delu Rume. Pored toga organizovane su projekcije filmova, muzički i zabavni program, ali i animatori. Kao i do sada bili su postavljeni i prodajni štandovi domaćih proizvoda. Sve ovo će trajati do 10. avgusta, rekla je direktorica turističke organizacije opštine Ruma, Jelena Vidaković.
0: Ukratko.
1: Tokom protekle sedmice u porodilištu opšte bolnice pri zdravstvenom centru Sremska Mitrovica na svet je došla 21 beba. Rođeno je 8 dečaka i 13 devojčica, čime su devojčice ove nedelje bile brojnije.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove i Rume evidentirane su 3 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povređenih osoba.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.
0: Svaki

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić sa Srbima u Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine sa Manjače poručio: mi pripadamo istom rodu, mogu još pet granica da naprave, mogu da rade šta god hoće, nikada neće moći da pocepaju Srbe kao što su to činili ranije. Vučićeva poruka za region: Srbija će sačuvati mir. Predsednik je obišao manastir Manj Drvar, položio venac na Petrovačkoj cesti i najavio novo ulaganje i podršku srpskom narodu. Jutro su 8 časova krenula prijava za turističke vaučere za penzionere u vrednosti od 10.000 dinara. Vrhunac toplotnog talasa sredinom sedmice. Biće i 40 stepeni, od 10. avgusta lakše, prognozira meteorolog Todorović. Macut apeluje na građane da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Danas zaseda štab za vanredne situacije zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutarnja temperatura kretaće se oko 13 do 24, dok će najviša dnevna biti između 35 i 40 stepeni. Zbog visokih temperatura u delovima Srbije, na snazi je upozorenje na ekstremnu vrućinu, a lokalno se očekuje i oko 40 stepeni.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339, Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289, palet farbe za kosu 339, Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359, Neon deterđent za sudove 1 litar 89, Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem. Ukratko na 105.
1: U Rumi danas nema vašara. Razlog za zabranu jednog od najvećih vašara u Srbiji je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma zbog pojave afričke kuge svinja. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da imajući u vidu aktuelnu epizotiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara.
0: Ukratko.
1: Prijava za novi krug turističkih vaučera za odmor u Srbiji počela je na šalterima pošte Srbije širom zemlje. Država je za ovu godinu obezbedila 30.000 vaučera pojedinačne vrednosti 10.000 dinara koji se mogu iskoristiti za subvencionisani odmor u registrovanim ugostiteljskim objektima u Srbiji. Za razliku od prethodnih godina, pravo na vaučere u ovom ciklusu imaju isključivo penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. U Ministarstvu turizma i omladine navode da su upravo penzioneri prethodnih godina činili najveći broj korisnika ovog programa.
0: Ukratko.
1: Pre nekoliko dana predškolska ustanova Boško Buha u Inđiji dobila je novog vršioca dužnosti na mesto direktora pomenute ustanove. Novi vršilac dužnosti je Sanja Mrva, vaspitač sa dugogodišnjim iskustvom.
0: Ukratko.
1: Ove godine Rumski Rumfest traje 3 dana, u parku Heroja sa Košara i Paštrika sve je posvećeno deci, a tema su bili dinosaurusi, čije makete su bile postavljene u tom delu Rume. Pored toga organizovane su projekcije filmova, muzički i zabavni program, ali i animatori. Kao i do sada bili su postavljeni i prodajni štandovi domaćih proizvoda. Sve ovo će trajati do 10. avgusta, rekla je direktorica turističke organizacije opštine Ruma, Jelena Vidaković.
0: Ukratko.
1: Tokom protekle sedmice u porodilištu opšte bolnice pri zdravstvenom centru Sremska Mitrovica na svet je došla 21 beba. Rođeno je 8 dečaka i 13 devojčica, čime su devojčice ove nedelje bile brojnije.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove i Rume evidentirane su 3 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povređenih osoba.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.
1: Svaku ti tajnu znam, kad ti u oči pogledam. Ostani bar malo još, nisi ti ni tako loš.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić sa Srbima u Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine sa Manjače poručio: mi pripadamo istom rodu, mogu još pet granica da naprave, mogu da rade šta god hoće, nikada neće moći da pocepaju Srbe kao što su to činili ranije. Vučićeva poruka za region: Srbija će sačuvati mir. Predsednik je obišao manastir Rmanj Drvar, položio venac na Petrovačkoj cesti i najavio novo ulaganje i podršku srpskom narodu. Jutros u 8 časova krenula prijava za turističke vaučere za penzionere u vrednosti od 10.000 dinara. Vrhunac toplotnog talasa sredinom sedmice. Biće i 40 stepeni, od 10. avgusta lakše, prognozira meteorolog Todorović. Macut apeluje na građane da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Danas zaseda štab za vanredne situacije zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta: Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403, i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.

0: ukratko na 105.
1: U Rumi danas nema vašara. Razlog za zabranu jednog od najvećih vašara u Srbiji je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma zbog pojave afričke kuge svinja. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da, imajući u vidu aktuelnu epizotiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara.
0: Ukratko.
1: Prijava za novi krug turističkih vaučera za odmor u Srbiji počela je na šalterima pošte Srbije širom zemlje. Država je za ovu godinu obezbedila 30.000 vaučera pojedinačne vrednosti 10.000 dinara, koji se mogu iskoristiti za subvencionisani odmor u registrovanim ugostiteljskim objektima u Srbiji. Za razliku od prethodnih godina, pravo na vaučere u ovom ciklusu imaju isključivo penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. U Ministarstvu turizma i omladine navode da su upravo penzioneri prethodnih godina činili najveći broj korisnika ovog programa.
0: Ukratko.
1: Pre nekoliko dana predškolska ustanova Boško Buha u Inđiji dobila je novog vršioca dužnosti na mesto direktora pomenute ustanove. Novi vršilac dužnosti je Sanja Mrva, vaspitač sa dugogodišnjim iskustvom.
0: Ukratko.
1: Ove godine Rumski Rumfest traje 3 dana, u parku Heroja sa Košara i Paštrika sve je posvećeno deci, a tema su bili dinosaurusi, čije makete su bile postavljene u tom delu Rume. Pored toga organizovane su projekcije filmova, muzički i zabavni program, ali i animatori. Kao i do sada, bili su postavljeni i prodajni štandovi domaćih proizvoda. Sve ovo će trajati do 10. avgusta, rekla je direktorica turističke organizacije opštine Ruma, Jelena Vidaković.
0: Ukratko.
1: Tokom protekle sedmice u porodilištu opšte bolnice pri zdravstvenom centru Sremska Mitrovica na svet je došla 21 beba. Rođeno je 8 dečaka i 13 devojčica, čime su devojčice ove nedelje bile brojnije.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove i Rume evidentirane su 3 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povređenih osoba.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić sa Srbima u Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine sa Manjače poručio: mi pripadamo istom rodu, mogu još pet granica da naprave, mogu da rade šta god hoće, nikada neće moći da pocepaju Srbe kao što su to činili ranije. Vučićeva poruka za region: Srbija će sačuvati mir. Predsednik je obišao manastir Rmanj Drvar, položio venac na Petrovačkoj cesti i najavio nova ulaganja i podršku srpskom narodu. Jutros u 8 časova krenula prijava za turističke vaučere za penzionere u vrednosti od 10.000 dinara. Vrhunac toplotnog talasa sredinom sedmice. Biće i 40 stepeni, od 10. avgusta lakše, prognozira meteorolog Todorović. Macut apeluje na građane da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Danas zaseda štab za vanredne situacije zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle na

0: svi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ajmo još jednom odmah. Ajmo još jednom odmah, cuku. Čekaj, samo da vidim. Ajmo još jednom i nekaj. Kako da nekoj
1: verujem. Veliki, veliki pozdrav za sve slušajce od Jovana Perišća. Ćao svima. Znam.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić sa Srbima u Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine sa Manjače poručio: mi pripadamo istom rodu, mogu još pet granica da naprave, mogu da rade šta god hoće, nikada neće moći da pocepaju Srbe kao što su to činili ranije. Vučićeva poruka za region: Srbija će sačuvati mir. Predsednik je obišao manastir Rmanj Drvar, položio venac na Petrovačkoj cesti i najavio novo ulaganje i podršku srpskom narodu. Jutros u 8 časova krenula prijava za turističke vaučere za penzionere u vrednosti od 10.000 dinara. Vrhunac toplotnog talasa sredinom sedmice. Biće i 40 stepeni, od 10. avgusta lakše, prognozira meteorolog Todorović. Macut apeluje na građane da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Danas zaseda štab za vanredne situacije zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: kažeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.

Hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.